wonim wo Nyankopon no se wo som na enye hwe ye de ye be som no ye be shire urade na nyina ye be de urade ase enna nyina ye be tuntun urade enna nyina ye be kanfo urade enna nyina na ye ye wo ye no mo dai mayem ma urade soe mayen na urade ase mayen kanfo urade e mayen tuntum urade e mayen peja urade e urade aye bia mayen yo urade ni ye dini yi urade ni ye dini yi wo sase da sen tuntum sen kanfo sen peja yen na urade ase emma ekunu eyire emma yen na urade ase emma yeni yenuanom yen na urade ase emma yeni yadofo yen na urade ase empo emma yeni yatamfo se bade mo matena se ache na urade ashira yen na yomu ya ma ni sune de urade ase urade abo ni wabusu aho ban urade abo ni ofie ho ban urade abo mama o mama ma ho ban Eruade abo kuno oyire ho ban. Eruade abo ni wunuano mo ho ban. Senia otanfo ne pe yen no. Eruade anane yen anhye ne nsa. Yen eruade ase. Yen eruade ase. Yen eruade ase. Ye de eruade ase. Ye de eruade ase. Ma oni suna de eruade ase.

wani na mo so so wa de beto mi wa wa de be kwoti ye wa wo be kanche se de e be ya bo so me fufu na wu komu no enko ye ma wa back to the sender enye juma en ma so na enyi na so e wo yesu kristo nazareth de de mo efi se ye wo jesus bi a oti ye mo na tro se me se man kuma badi wo so kunim efi se nia o timu mu no eso sene nia o wo viase

ye bibi e wo fie ho e wo kwaje be dua fie ho e ne di ni pa nyina nya apan bi okoye ye apan bi okoye ye busun bi okotu ye bua me me mi nya sasi ne mi nya sasi ya me di patade e be bro me di abuade e be ba apan boni bi a okoye ye efia yenya ema enti bua ye me nya ma yenya mema enti bua me yenya mema efia any pants na sincha enti ya pese ye nyini che enti bua ye na woni nyame fufuro bi dua nyame do tue nyame bi akwakwo ya pam efia any pa ofia na su sika ni ya enti bua me yenya sika nya ni pa ye ba be da se Nu akoye. Efia aba wowa enti bua yen. Maye wua. Wonyina bejina. Nu akoye. Na defio na edi ni panya. Jona ejane ne wosunso aso. Abe fra wana owo kudu ni mu nyina ana owo ship ni mu nyina eti jona enfunso oti obi